Rombat Erring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun Penjenengan Tasih Kepareng Bidang Ngetaken Kiaran-kiaran Saking Program 4 RRI Ngayogyakarta Ingkang Kagiaraken Saking Jalan Ahmad Jajuli Nomor Sekawan Kota Baru Ngayogyakarta Sutresno Budaya Wonten Wekdal Menika Tumuli Katuraken Wonten Ngarso Penjenengan Kiaran Siraman Rohani Islam Wonten ing sonten menika ngaturaken irah-irahan zikir lan ulul albab ingkang badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ustadz Imron Rosyadi. Sutresno budhe sugeng sonten lan sugeng midhangetaken.

Perempatan Raning Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun Penderingan Tasih Kepareng Midhangetaken Giaran-giaran Saking Program Perempatan Raning Ayu Jogarta Lan Wekdal Wonten Studio Dalam Menika Sampun Nedahaken Wanci Jam Gangsal Langkung Tigang Dasa Sanga Menit Pramila Sutresno Budaya Muslimin Muslimat Tanda Wekdal Wonten Ing Studio Sampun Nedahaken Wanci Jam Gangsal Langkung Tigang Dasa Sanga Menit Titi wancini pun kumandanging adzan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

sakep tumungkul tanono kang samya nyabawa. Bungurup mangalat-alat keliling gelondong kukuse makan dengken dengsun dengan torekso kaya ngawe-awe Dewi Arimbi.

Sudresno budi sampun suwok ladran kembang kates laras belok padat 6. Tumuli badhe katuraken ketawang sinom parijodo laras selendro padat 9. Sudresno budi sugeng midhangetaken.